0: Ganji.
1: Yon nan ganji vya ou.
0: Aha.
1: Yon wè fwa an sobo yon nou pou. Nou e nan bayi leko. Po gobi yon deme. Po kode yon sou e don pou sa kode yon wavou. Po do le nan nou tou bè tou men ban an yon lò.
0: E ne?
1: E tou men datos yon lò men.
0: Ah.
1: E ne pou nou pou yon do mou. Nou e tou sik nou tou bè men lè pou. Po jwè nou e wade ji. A mouni matou a yon men si lè pou nou. Nou e tou sik lè pou men gol.
0: E yo.
1: Ha?
0: E yo, gwede kwa.
1: Nde to kwen a je, bode yon, yon fiye ma jwa yon aton je. Yon le kon bose, aton yon bose, yon aton se yo.
0: Bo yas.
1: Bo gobyan di men, bo yon a jiwa we.
0: Bo di dasu we.
1: Yon kwen vene bo jeti.
0: E yon, e nan chen nou men kaka, men a kou toze, men tok bon yon men e lo, o so afa ton le yon, men tok bon nou, ye, bi se se.
2: So afa, so zonko, so chan kwe, men tok bon yon kou yon tome yon.
0: Do nou men de fwe do kan we.
1: Ale gbọdọ le mi le wa
0: mi fun dagbe me atagan
1: atagan sumen se rapa
2: ganji ganji e da tagan ko e ko tun lo kan lewe kun la sumen o sin ya
1: eye je we se ewe ewe
2: ko pe meji
1: ko pe meji o koma e do do bo akosun mi to lo e o se gbe ro fe o ti to pe ri ne se ku do ho bo ku do e ho me
2: o ti be
1: na
2: ko sumen
1: do be run na ko ko no fi de de o
0: e lo si si
1: Mero mo dire so mi to beni yi.
2: E so alo nu we
1: Oh, da go ti ga.
2: Wei.
1: Mi o e yin do atini we yin mi o se ala o pere de be.
2: Mhm.
1: Mi o se ala o abu de me. To e yin da yin pe toro gbe me si bo to nde bo gbe ma yi gbe to nu ya.
2: Mhm.
1: Di a di o ye we ton ja ka do ti mi di o akoro pe ru to ni na juro da gbe go me pa mi di o ni ni wan we bi go de ba gbe mi di.
2: Mhm.
1: Kokoto o to le ye ya gba yen sin gbe ko yin ya do e ta fo to to gbono ko jenu kan we do omo ayin yen o si to nu to kono to ko ojo anaya so le ko yo omo ida ko kono san di paran we
0: vivo
1: vivo to bo en na gba ko wa e na na ya gba lo o nu su ni si u fe mo yen wo de ro kan o le nko to me di yo ni soro ya kete ye ara so pe de ko n pe gugu pe da yi a e sa be we yi bo ara yi pa se ro don ni ni ko ro ayi ka to me tin to pe mo e ko tun lo gbe de e o yo ho su e niro na da re o wa ba yi me ya so do ni na ro ni o ni ni ke de ko do sin to ro mo mo yo ho je mi na da a ko wo su je mi na da o le je mi na da o e ni o re so bo mo lo mi ro ya chi ni mo lo je de mi ka ko wo su mi da ro su o pe gugu kere be ni ano ni mo ye de ko ta bi wa ta bi kete ka bi gbe ton bi o ye ko ni do sans mi wa ni mo ko ton mo lo mi de su ba wa mo gangan ye ka ro da bo ni o to ka bo pa apa wa nogbo
0: mo we
1: ni si ni ko fi bo ru ato guru pe mo je ti to se ko fu e pa mi bo mi lo yi we so ni na fi su mo e ta ji bo di o de so mo e ta ji bo di ya mi do ti de do je de ko to mi to la branche so ni ni o ko to to e branche so ni bo ble so mo pe ko ko lo je ni mo je ka je la da fo ti ya
0: aho
1: ala ko su ba bo a ko su te pa ko yo o mo mo ni le yi ni o ko te su trois jours mo vi bon
0: kan ji
1: o me fi de je no ka ka bo o ro mo o a to ni na e ka wa to ni mi o su mo ko ya ko su ba ri a o to si wa yi de je se ni o ka ka bo mo le yi ni oyi do ko ni o ra to le to ho nda yi o e wa wa yi me ya so tori e toto odura fi to gbogbo ra ya so pe ti o fi de gbogbo de do re me de do ra
0: no cambio we
1: e ma se hujo fi de mo re ni ko e ni me to ni ya ti e e ya de so zo na to bo se ni ro mi ko e ro ki ko ro ko to ka ti ni ko to wa ni ya de de na le ti ka de to go ai toto ni o to pe to bo yi si re go ya ni ni ta me ni ya de ni de ye ho to me si ni ro ta go to me akọwe su tabi ni eyi o to ni ku ni su ti da o ni de ni la bi se sai le e de sai le je o e ra mo so so ba su mo to
0: eyo
1: ni ro pe to te nko ta ni agbon ti o mo ru me pa je le je le ka ka bo ra di o di ri o le e ti di ri o je ni yi de la wo da ti ni me yi de o si fu mo le si nbe we e da ye sa bo ro ka so bo ro be ni de yi bo zo to le ni ro ba bo lo asu to ni le bo e he ra de bi je ni ti to ni ra ikele yo fo su o de ra ikele ro ya do ri we
0: Mo ni mo
1: lado ni
0: eni ya o boy dido asu o pe do mi de me
1: e do rayin
0: eyan
1: e ma te rayin a pa e to ye mo lo je re o do fi wo fi ya so ko ebo nta bo defeat yo we o ndo ra do no fi se san pa me
0: ah
1: koma
0: eh
1: mo to ze ya ta gba fi o de re ni
0: e era chen mi mara ho so na eh sande mi to pe nu do propo mi tan 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 yo yo nu do ouvert mi do mi mo e wo mi kun ba lo lo bo na le vo le ko bo yi o yan bu no mo ko ton sin pe bi o medu kan no fun
1: eh na fun na mi do zakari ya li
0: bo fun dagbe me zogbodi
1: ndo dagbo ti gan
0: mi ndo dagbo ti gan do gbe inu mi e
1: mi ti do
0: ko en kuno
1: o wa mo amu do mo ni ma o ma do ni ju ka bo ye su tero kan fa ka ka ka ko do jan ko
0: kabi
1: ah na bo kare wo o je so do ne se to ma bo kote fun ne mo ma o de nu fun ne ma o de kare me do mo lo me de o ji fi ro kuna ni ya o so le ko e to ku yi ni ja o le ko e to ku yi bo so go ai kote to ye mo po bo village yen to e melody mo e mu vivi je lo ni comme de mo do me village le mo lo yi mo ra me le mi le ma da me mi le ma da me ne gade do ahoro e no mo kaka boy me ho bi ni gbe ri lo lo je wa bayi mi se ma do ni jige amaga wa no re akọ wo su de word lo lo yo vo abi o ni me lo do na iwe me bo na mi le ku na no ni vo lo ko le re e do ni do ku e ma o ma yi gira ko e da o so tabu ya si awa e so tabu ya so ko baba do ko me le re ji e agbade yi re ajivi ja me bo iro me re o godu na vitu me lo do na na agbadada wọ́n kà fẹ́ torí ra ìyẹlẹ ọ̀dọ́ gbọ́dọ̀ mọ̀ ẹ́mí ra ọ̀ ẹ̀dá wọn fílẹ̀ gbọ́dọ̀ ẹ̀dá wọn fílẹ̀ gbọ́dọ̀ ẹ̀dá gbọ́dọ̀ fílẹ̀ ẹ̀gbọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́dọ̀ fílẹ̀ ẹ̀dá kọ́ tẹ̀lẹ̀ ẹ̀gbọ́n ìgbà náà lọ ẹnu tó ń dé nẹ́wọ́ de lọ́ máa jàmí mọ̀ pé ní nẹ́wọ́ de máa jàmí mọ̀ pé
0: páríparí Flavor, esi ko sin afo e mi to mo mi de nayo e mo ya fojo afo a o e no so bo nu le no lo kiki afo ka be wa di afojo afo lo nu bi no an je joji o
2: ganji kan e no achi mo sin
0: ka achi mo ganji won pa e sinu lati e o esi so bo flavor esi to no idea
2: no e mo tan tan tari asakari esi ndo benji ma in kuro puro puro nu yen ton Bravo ye mo ide bo ayin bi o ayin me haja haza haza boy wa no ira wa pe mo nko ton we to ba e ha ton si wa mo bo bono be ji agbaya ma nan fi ni awe so mo na si kuro afo ene di we o e si ko kuno e chiro meri wa o kanu do ko me sakari ari woro
0: meru kanu fon
1: o sa ko me
0: ai te ne mi ka fon bon mi mera kwa khitu
1: mi ro jago jago
0: ye me ro fi dro se ko ni su le lo
1: yo jago be to mi ro
0: mi do pe nu ma wo
1: ali gboran lo
0: ye bi fon
2: Ati ran lo ne le gbon.
1: Mi dupe.
2: Be do e. O bi ti o ti do lo. Ndo
1: fitu e mi o dagba.
2: Ndagba ma.
1: E bi le e choro.
2: E chufun.
1: E cho ma fun.
2: E chufun.
1: Ri su gboran lo jajago mo.
2: O fun ganji.
1: E mi dupe nu iron gbe odo to. E me da tin ko su ko da tin ma pa e mi o gbejo ni we. Gba mi he ko wa.
2: Ganji.
1: Oh, betol in sema wa wa sin. Lini betol ton gbogbo nu pelu toton. Oh, mo wa de na yo din a. Bole mo ko ni. Do ko yen ton la gbogbo pere. Do me be sin, yi lo mle mo ze ta se do firo ko a. Ni mo a. E de so e fu we de. Do ko nu e. Àdógbẹ̀ ọ̀ ìrọ̀gbẹ̀ kúrọ̀kúrọ̀ ń dàgbèdé mẹ́ omi ìpọ́ngbẹ̀ odò.
0: Ganji ìyàn sì
1: mọ̀. Bọ̀ pẹ̀lú tutu edé mẹ́. Ẹ yà ká tutu eré nánú àìgangan tó mẹ́ bọ̀ àṣọ yìí. Ẹ má ẹ mìíràn jẹ kùdò tán. Kó ẹ má àṣà tó àṣẹ náà bẹ̀rù tó ìjà ìmọ̀ níbi àrò. Ẹ sọ kéjà tọ̀ ní ya po fe ye
0: ai ka ton mo so I ka ga ni dia
1: ah don e se fi fi pon mo mo yo ba ko la bo a ton ton
0: evo
1: me ba o mo ro
0: me ba mi ni ya di
1: ah me ba di ya di eh o gba de ro fu me re
0: aha
1: le gba jo ti ro ton
0: mm
1: me ma tun le
0: eh o
1: Présent, au tirant mon pédateur, et à un campagne à Don Toi, pédagne à Croquay, ton daï. Le
0: gouverneur,
1: voilà, dit un bon, bien, brillant toi. Bon, et bien, de nouveau, bah, mon nouveau dé. Et car vous faites des boussées, d'un des souhaits, donc vous n'êtes qu'à moi, sur le mettre en l'air.
0: Eh, ou, quoi, des moins pour yon, assidant, si nous, un beau jazz.
1: Eh, ou, à la tawa, famille. Ada ta wa ba mi yi.
0: Aha.
2: Kanji.
1: Awe kon do ni da ro je meze ami go ami no bada lo ni ya.
0: Ah.
1: Don we no yin lo do asida. Do no atun mo yi kan yin asida.
0: Hmm.
1: E le suni tun we do. Fi se mi ton so mi jro. E ne ni ma ji fi ro po bo so yin gboro lo bojodo. Ni ta gro hun. Hmm. Nibo so fire in do dey ji hun ni bo vision we dey.
2: If you were manage here, if you were ji wa sin me la haki so.
1: Ah, if you were ji ah.
2: If you were ji.
1: O ka ko la le we, dani wo.
0: Mm.
1: E phone wa yi.
0: O fe o supo.
1: Ai, o fe o pe ro de e no, fi le bo o fe ron de cho. Bo no anyo lo nu kan bo no dupe. Mhm. Me mo ku je me ya.
0: Ganji.
1: Don mi so de do de ni to po no po le le ko ni se da so hui. Ni kamlo le di oni si transpon fure wa re blo vision e blo pon fi ke no fremo da di mm to bo ni la prend decision de la prend
0: e ni pi e yo
1: me ko fon ho don dia do e do kura tun ka e vecu de bon
0: e fi e ho de tin ta won esin bo to po do no po ti on kan ho le ko to me ti on me on ko ana pan bo ye de ko ya pan boro sin sin ti tun do ye ni aya su pe
1: o ti vi wo tun to be la na gba ni
0: e eh e na gba da ya ti on ufe o supo boye gbe asubu ara pedin bodo mi kun sona ide o bo sunu ka na pa tin bro iya mi
1: lo la ko e o gbe na o gbe le mi ku jara asu o ko bo ira ja gba kodo e mo je do no e ron yi se ko bon lo se de
0: ah e yi se ko ya me to po to ton po no ton po e yi to me
1: ah e ma yi gbe aye ma fi e ma fi se ko jo ne ah ayi tete ko ba ye mete fi ete mi
0: aha
1: don o ni kekle ni to po no po nbo yi ba to ni pere
0: mhm
1: ni mo ja si don e sin le aro mo bread din bo rai son do ni din bo ku
0: mhm
1: mo ko to no ajo
0: no jo do si si e sin ji ton de su po
1: eh eh ni wa si ji si ki ton bi onu e no wa ta ka mo ni gbe to ro po ro su po
0: mhm
1: nzi a don yi nbe ba to ni pere ko ni fi e jina si no we di ble bo bo ni me do ni bara bara de vo sin o do e ra ku no ye ble ku no ye o e so bi ya
0: hmm
1: do mi se so do de me de tabo ku de o kaka hun ye le ba do ni pon bo we tun we gbugbu e ro ton so ko ko ta de mi mo mi mo ku je wi mi a
0: e
1: o don ni ta on de de ni ro wi mi o e ro gbe to gun bo ma ogun
0: mo we
1: ni je be a do gbe nu a ti so a bi ku yi Dodo me lo kala bi kan me bo wai ogbon le bi do gbe mi ko ko so ko bi
2: e bi o jago jago
1: e bi o jago jago
0: era chelo mi
1: era chelo mi
0: e yi sare 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 alokan egbe kuro o do kuro po mitolesi

0: ire meci to patu dumi to khoton mina ndonu mira meci karu ko khotin ko khwe kuru min ofisia khorun ga keten to patu no meci min kutu ko mesia ete kaje khote kan en to ton ino santi mina flok kan ton mi mina timi mi do klomera meci sedagon yo yo e khometio soy tinjai teka ton le ben pa ni khoyo mina tempo mo jeme nou konton le yo mina khole do koro ko mi tasia moro ko mina tun yere meti khodi de voletin lo na wa khoba safi wo mina le tempo lo na o mo jeme ton mi do mi to na meti sisi jeha to gan ton e so tout to me e reo e na se kute ko lo da che ya che be to to pa ko le ti be ju lo mina se kute ko lo blo bo nou ko yide na ti no iroro reforme de droit yo ya le ken dur mon koto a fa fo mi ru na diwe do pepe pe nu eyin o kan le ko aton nu ko odopogo nen mo koto e karu mo ton sogbon e no san di yo mina ti cha ton mi se Brezaski Gimeda David Toyera no Monji dans le Nasse, Bokyan Abbasafia d'Abotiga Kodo Zakari Ali Boropa, mais la tête comme et remet en ménage pour les mi. Et j'ai quand même un adjé en mettant un thème et le filet pour de nous à mener par yo, mais d'abord, yessi assi. Et le métier, toc pas tout doux, mito, chantant, mina les dos, ou bien oui, do poropo, mito. Bonando Zakaria ali bono mikudo o remesia.
1: Da gbotiga milokudo karo hihoi.
0: Karo hihoi kurombo mi san haji bona le no tedi amina jenu wale ti lo dan donu o turu mi tele do meji o wa ino fle san gbaji don fi mi de e rometi yo. O nu wa kule gide da ho e konkula me imen bori de mi no do meji mayin o meho samyo edo kon sukbo yundia. Ime ime lo yin o meho nubo do propo kwa ton lo bo ye tre vera si hu tepon. Bono je hwe ton nun hode hode tin lo de ye nan non tepon lo nan non do nu kon yon atin yon. Ye dele yi mo e de ekbe mina don mi do me ji ye men kwa ton le me yon ko nukun ene. Ewe tepon lo ro kwe si some do nu wa mon koton dali ekbe. Bo nu wa mon koton sin o ye va me yon mina tun do me ji. Me nye o nyonu lo bo ka hu hwe ye biro o nyonu le me le yo. O Najino Elizabeth Poyon ewa yi ho jenu kombo na mojeme. Mojeme yi mojeme o Najino na yo ero tintimenu. Me ekpe kpo yin o belo do fine lo ide na tenpon lo sobo do guru kpo men. Lo na do kodo bwekwiri bwekwiri men do o sena yo yo ewa sin akbasa rome ji. O nwa yin bo yin tenkbe jubo ide la wanyi menu kontan ena si hudo kodo akbamu kontan saye. Aso itan wa ino menji, enanya la kon lo na tun yore menji. Aso te ingbe juwa inbo e sonu emi ti te ingbe tombo e do na tenpon lo blo nun bobo na dekwa e kanton tombo bebi do na tun de eji. Kwe ene ingbe di yin kwe yo defo lo wa yo, edo di si wagmen nun bo lo aso ton lo be meyi. Lo, ena tun do menji akpa ene kwe yo aso dasi dako odokpo yin. Ba chekwa eso dasi no odokpo ropo yi tele ton, be do na tenpon lo na blo. Et dans le monde, et c'est mis de fier, mais quand on est en train de faire des to vile do na do jide do yewu yelo mo do na do o jide do to vile wu apa ene hoyo nwe jide da lopade a lopade e na tepon lo pe do mo ru po o sin todo eyin o to otan yo da huye me wa e donu tonu po bo nu ko yo na tinu to bo ai jai na tinu to bo de bagbon e de nu po bo to na yin tonu po lo li hun yo na jino e kenu do nu ene le bi wu loko ka bi oro meji e na no po hosu hosu me lo wa so mo nkan ton bo nu ko yo na tin apa de khuya mina ko tondo meji yo wa che pa ko se ko to vile da lide a lide nu bo nu yo yo dide wa yo de no si kuna mo je me tongmo to vile be na to tun wu wa nli nkan ton ti mo yo e ko wa so mo nkan ton e tere pe mi po ka ro fi ho me din lo bo mo nkan ton tin lo tin gbe yo de na gbe nu kon yo na tin e ro na temple bo pe pa nu yo na nu tin gbe ju do ali mo nkan ton nu na ji no e do ho ni bo mi tro meji mina kole odo koropo o mi ton e mi kule do kuru kumi tangu do yo akwa kwe e ina chino tomi ya letu no meji yime yime lo wa finele yo yo kwe debu wa mikotun yime yime teme teme lo ura limo koton ule yedele iwa e kawa yo meri meri tinu yime bo yilo mo denu yime yo e kankubia yesin mina tono meji merako teudo ulopodo merako robert do supan yo e kankubia yilo mo rakpa mo koton kwe do ache yin ache tengbe juli le yo yilo mo yino to ton ti tengbe ton ho yin ho be kambi yi tele yo ina mo jeme ton klemi mi na tun ro meji me ra ho o te do o lo ro tin ti me ro meji kwa ton le me yo o kun kun ni ten ko lo so gbe do me ra ho o ni se fo ti do ni so glo e yer ko ron jema wa bo ito ku do apa mo ko ton hwe na o mo jeme ton e ka na mo jeme ton di da gbe nu kon yo na tin ti te ngbe ton ina mo jeme mo ko ton lo ka ro meji yi me ru fi le me yo o nwe nu le lo yin reglement intérieur no bo nu e ju e na tin jo mo bo ten gbe ju ba so itele ton eran to aso aso gbe we ran tun ro meji nle e mi na kwe de bo nu kon yi na tin yo e a te pon lo o nwe ne yo e na dai ti te ngbe ton dai ti te ngbe ton ne gu to lo o mi na tun meji singba sa e na pon lo nu do meji e du ro le chirado e o nwe mi blo e so gbe yo koyi nenu e na atun de na blogbon bo tuto me na don dagba mo ko ton sai me kran no tel be me kran no tel be me kran no tel be yo era te po lu blo inele bon we je ton ton teme teme inele yo me ra ho o tudo olo ina mo jeme ine ina mo jeme ne yo me ra ho roberto su de so mi ko ton lo benji e no saint toto nu da pa bre khwisin e lo mo e ken bo do hore hore hoyin hubo me ra ho e ken lo do yo wa ido benji ndi tin lo yin nu yo yo lo wa yo nu ne no bo wa no pe sin ti te ngbe ton e ka kon ira mo do benji e ko blo khwiri khwiri bo na ji no elizabeth po yo wa yi men nu kon ton nu go lo si khu ten pon lo bo yin a kon kon si ado fi yin o ku constitutionnel enen bo tin bo e lo ti yon o sena kale wa yo ero tinti me me ji ndi kunde lo wa tron lo le bundo me ji nu bo wo me di me di na tin ba to na huwe ra pa mo kon ton hwe ti bo me e mo nu jen me di su titen gbe ton ra pa ni le hwe yo e hen era yi o nu ne ko to nu kuko awa ji je pa hon nu tin gbe ju mo kon ton do hun di we di tin bo di na se ku te po lo blo po nu kon yo na tin yo era blo mo kon ton ndi kunde lo bo o pe ri pun o e ndo wa ko yen pe nu kon to lo blo bo nu kon yo etiyan mera ho o Roberto su ena mo jemene o sakari a liboro
1: ena mo jeme ene waye minati menu to vi to sire kuroji a chepa e yin benin to ton e o se e tin ti to mele tin lo bo e se tin chain lo benin te ku gba ji fi lo bo ti to mo koton lo lo commission national de reforme de droit lo bo ene ona no donu to e le si hu wa nu pon lo bo le bo jira nu do lo bo so nu to nu temelo e kun pla a che e kun pla a che sin a le ho hun a ti to me ene on so tin chain sin to me on a che pa bien tout temps merako o to gan bien tout temps o sisi je kha romia du warai wa to tome le bo azoi ti tome enena wai ele bo flin do propo yeme enele ton ena tin pon le bo nwe sin le bo to me enele yo ena le bo nu kun lo bo azo ye ton we do yin po je edo na cho le le do nu kun ye gbon do a che eyin mi ton sin a le ho lo bo nu o sin mi ton teme teme e mi no pa enile yoro tes enile yo nde we de u fra fo ye tre rien e na si kudo en mi blo pon le yo e na yon mi wa gbon le yo e na yan to yo e kerun to enile bidu na kento enile bisise wu mera ko romia do wada yi eme yin to kan benin to eto nle ato so pe jejele e wa murojele eyin edo nu kon yiwe o nde ndile tin lo bo eno biology en level jlado bonu esi ho so pe ka le gbe odo onu kon ye gbon e kun ti to mo eno na no pe nu kun to enele bi sise lo bo nu kon yo ena titin toru apa pe eno hun nwein lo bo ye so tin jayin bo mi yi o to to mo se yo mi tin mi na so pe lo propo mi lo ton
0: e so ene kule mi kudo mi na tun lo meji yi me me le lo bo e o pe to pa pa ko we ide yi me yin men po lo to ozo didi wa ide ali di ali di nu yi me yin me lo bo e o mi tre mi pele mi de gogorogo lo na pe to pa sin ali nu yi me nu piti piti zo ato o ko zo ato ali di ali di nu le yo ni we ite le ka si wa gbon nu ko yo tin la pa mo ko ton pe bo apa ni hu yo e blo nu bo nu so do nu ganji apa ni le hu bi yo ye kenu do nu mo ko ton lo kan cha to pa o nu po bo e blo nu bo e me bi do nu kun mo je nu me yo amoro meji iso sakulubete nu wa detin lo bo ebe do tenin gbe mi to gudo lo kutonu fi nu wa kulegi de mon koton mi na tuno meji ina zombo ina le mon nu kun je nu me bo nu kun mo je nu me o ina yin odopo ro me bi sin o hagaji bere ndo meji me de tan to na bo me de yo e mo to na yo nu mon koton sin o plewe iso dote bo o merako jean pierre o tege podo na jino mireye hortanso o kojo fi pon yo e dere na mo je be mon koton gan bodu gan wo de da pa mo ko ton pe lo ka le tu to me e kon kola o de wa gbo nu kon yo tin lo nu piti piti an li da pa mo ko ton ko yo ye de ru fi mo ko ton ina mo jeme ina mo jeme ne de le nan ko lo mo sa klo be te nu wa ne so do tele yo mi na tro me ji e nu ta ji titi gbe ton de lo bo ina to o tu to be nu kon ton e ren ina to li bo nu kon yo tin lo be ne to me re kun gba ji mi de bi hu yo mo jeme e ren na tin bo lo bo nu e lo do o to vi bi hu yo rando o aloro to nu wa me be une participation citoyenne e e ndo be ji aso di we aso to o ton bo mlo le yo dan dan dan nu na tin ko lo na do pe ne fla fu bo e do na tun di digme nu e lo do redevabilité ko da so e aso li ne le bi pa yo mo ro po mi ro na lo po nu bo lo na din din di ton be na nu yo yo ti tin be ton nu lo o ko création ene yo nu ne yo ina o mon jeme ton mon jeme ene ina yo mi na tro meji no taji ba wa di bo nu ne e do yin we ben sa klo beti mon ko ton we bi ro meji me ko imele lo wa do ton mele bi ku yo ina man do po lo bo ran tun nu do po ro nu ha garo po ji apa ene ku yo tu to meto e ka so do tin gbo alo te mi kran yin da kon gbo lo na si ku te ko bo de nu ko di gbe na yo nu ma sra no mo bo mi bi ku yo mi na do ndu ndu po me lo blo bo nu kon yo na tin ye me yin me lo yin wa gbon se ra pa mo Coton Huile, le Tajio, Minamura Medji, O Miraho, O Gustavo Perez, Ara, Eriswan, mon coton sin, O Domepodo, O Meime, Loin, Merho, O Chabi, O Cassim, O Tabac, Mayo, Yilomo, Yeken, Mudo, Holy, Holy, Lufi, mon coton, Bonuineleo, et Tepoluna, O Mojemeton, Mojeme, E Naya, Quaton, O de Huia, Indomedji, des Hutepon, Lo Blubon, No Coyotin, No Wapligidi, E Coydile, Way, Lodo, O Quahui, Lodo, O nom international e kuno si huna blubo mo gbe bi hu non blubo meno do mo jeme do po e loro participation au citoyenne e au gouvernance citoyenne e nu le bi hu yo ye ken du lo karamji ye me ya ponse lo wa to tomale ya lian e ra soli lo na to plon nu mena bo mo jeme na tin do o nu mo ko ton dali bo e no ite po lo blu sa klubite ene yo ena inde po mo ndo me ji ra jodo ayo ye ken du lo kala tin ti meno ji e blu ne gudu tin lo ewe ina le agbon tori tori meru taje nto pon la bine to ton le bi hu menu bo bo de si hu kan bi e don we re na iteme teme be inu mo je nu me e o da pa ene re hu yo e na so ene bi lo wa do pli bo na tori na blugbo nu ko yo e na tin ye e mi ka si yo sa ka ga li bo ron mi tro me ji mi na hule ye me yi me lo yin o toro mi tole e vore jio e vore sa ro ba sa fi yo mi na tro me ji won mi ton ten teme e ru fi le yo mi na gon hu hule mi asia
1: Mina atim do chofu dopo tin lo bo chofu mo koton nwe kumpla nwe mino zan mino sadwa kwa za wene lo produit kosmetik bolando me menji a chomene ya ide no sadu chofu ene ome. Bo chofu mo koton do pejro mendi. Bolando wan lo bonu nukon yina sekwintitinu azote menteme e ide no waisin aliku wesombo.

0: yedo yonu e na si huno chofu mo koto me lobo sanu e o dopo ba lobo na yi. Adonando e hwe piyo hwe ko, so e hwe ko atombo kan yi kweto choro dakwe no, mwa yi mele bwa yi wanu aso wado kame. Kuku alo kan 01-54-80-19-20.
1: O cave Saint Aurélie, itere ido me ji mi ro filo na semi hwe bi hwe nu de ji bo ndo me ji mi na se hote pa lo mo pe da gbe apa ire hwe mi na tun ire me ji o vi un yo yo de de voletin lo wa itele kan bo vi mo ko ton le yo e po ko e ti te ngbe ton vi mo me bi hen na no po le lo nu e da pa hwe kun pla e vole no ndo ton be yin o vi un o communauté européenne ton e wea e yin Bordeaux ton e wea de de voting lo fin be yo do Bordeaux supérieur mo ro po e yin o 5 millions e ne riso e do itele si bo ko e vule e ka sulu honu ne bi hwi e gbon fi lo le du donu mi do me ji a han mi to ene yin lo fun alo pa de fini be lo champagne ne yo champagne préféré ne yo e do itele quantité ngbe ton de ji ka vo Saint Aurélie fi de le ka de yero me ji e mi do o wa li yan li lo yin huta san li ji ton do ta ji o route de pêche ton bo mi wa li kule hokanten e yin o nubaruten e rodo club de Rouane yo vele mi je de la ura la biton di simen yo mi amo yi tele ye gwan fi bo tintimen do propo mi ton remeji mi de gwan mi ton ke gan o gbe da san le bigbe lo kora foro o gan tan ton mi pa dande ji mi ka wa e da yi mi we a fo ye ko do nu ku ko ati je pa bo eni yo e ro yi wa yi we
0: dogo ngba khu yo mi na ri ton ba do mi do ji a pa khu yi lo digital 0 lo bo ka yin yo nu san gbe e gbe ton yo o loto 5 su 90 sole e yin po yo Edie 12 27 81 au 5 podo au 9 pan apa ko weko e yoro double chance yo e a 100 kagbe so yo ran ayi lo bora 100 ko atonu kun enen ko en lo sun 11 mi de yo kan we men ton le mi wale yo ye yin gbon edie e yin o zone ayo o ken aton nu konton e se wale yo ye dodo die 33 32-76-52-82. O zonu beyo, ken aton nou konton le di, ken aton goudo goudo ton le, ken aton e kon goudo le, e la 5 ou denye numero 12-55-3-42-44 pan, kon yi rotiti yon mikro jile, mi men e yi men, lo bodu aji kan we men ton ene le yo en do je ena ze kyon so a yi o da ya ton we ti yon ena ze so yi o nou mi men e yin o gayan le yi hon mi men e du de ji le ene hon le e yin pon do akpa kwe mon koton yo ene da akpo chigan
1: e mora akpa de ton kwe akpa ye kwe di yon yin do ben ji yi men ime lo yin a joto mi ton le du ta ji yon men ime le wo chof mi ton didi we non non we fi fi le wo non no sinzo blog bloody de de de yo itele we lo kan be do benji o aso me be pe jaten e ka agbel bo no benji ba so ene me kan ji be vivin vivin de ton le ye fa ne me we tele tuno benji mi na lo khana ki sino teme teme le yi loro yawo o savuru ne yawo ene ho do de atun ko ton sa kari ale gboro e do le yawo na ya yawo na ya ene e we yin nu e nu lo vivi titin be ton ye bo me me lo yin o fi pe fi le lo kwa no nu ne yo e de hen na lu mo ko ton bo nu e vivi ro fi ne we ndo benji Benetu me fi ewe e da yawu enede. E kon fi lulu tinti me do kuropo. Mi ton do me ji. Me konu lulu do kon lulu kon de chigme yi mwen chanwe. Yo povri sunu e nulu vivi. Waba lulu na yi e satan nungbo. Yawu o na ya ene yon. Nyon na ten teme e di me le kodwa cho ten teme e je ton ton le pan yo bi hui na yin tu yo. Di awa gwen yiwe ndo be ji fe son so khay ba ade yi na tepon lulu son we. E kon pla o sin son nung konton we ndo be ji te yi kwan ya li yon kon yi ndo ko vivi. Bo e an bewa nou bo, bibe akweri swa le ou susu e ame, e do livrezon gratuite. Moro po, e reyon e an tenpon bo a jo jela wiman, e yi lodo, o afish publicite reyne yo, e an tenpon lo dadou yon koto etame, lo dadi yon me di woye wado sa, nou moun koton bo kanye, nou resu te yon bejwo, nou moun koton e an to hawi. Lo fi teme teme ya reyon an sa, nou moun de beran yon yo, e an le tenpon lo le do bi ran, wado fi moun koton baki silon tou le, nan tou lo de jene lo ren ou, e le bibi yon me di debu babadi, nou bo, e wo, so khadi bu baadi e o ene ku inde lo ve onu ye tele o fe tenpon ni ho si ku tenpon lo blogomo yawo si sara yawo mon koton ko yo na jira so nu ko bo nu kon inatiyon kwa don ye tele o era to khawereji kwa igbenu go lo tun do meji mi asa eyin oyawo naya enele bio aliyan tenteme e he na monu go bera yin si sa tonu ele bio ale fo bi do fe menu webe eyin do dai hun debwa alo kante ko ka si huhu tun do meji emi le mi adu khodo whatsapp ti po won e bo itera si gbeto elo na nawe mo jeme e wa ro 01 29 49 36 yin we ndo o 01 29 49 36 a khuhu enje yo yauna ya a je fin to ntengbe ju bana san to visun to vi onu sakari aliboro
0: dogo npa khuyo le to su pe ji do apa khwe e kan we meton lo bo ken aton we no ton da ye yo yi wa soro ken wo lo bo nwe na di odo fine yo we do yen po no jile wi me ja ji mo ko ton du pe yo e ken to ile yo edo aton no konton edo zonu amele nywe yo hun ale ton tane e kale voro aton kudo kudo ton edo zonu be le me yo ale yin ta ton to hun edo so pe ji do po no jile be sin ti yon taragbe mi ton wewe e yin hun ankle vous avez au maintenant de chance de gagner ewe edo da yo do po ke emi do taragbe do po emi do hun taragbe mi ton eje o weji gapo
1: e taragbe eje weji o fine de mi agbon fi lo don meru kuton file yi me dai no blessa gbaje po kle hwe pa mo ro po khaile te ten temele do meji o tutu ma khosmo to ramadon de me yi lo won ji action o bene e o nu yon du plan metto mera ho se patrick sinfo e to pache de bon filo do don do propo mi ton menji mi ba ran do o nu mo je nu me no e ro kon se pratique le lo ra so de bo to di un polo na si ku tempo lo zamba gbaza mi ton ali ho yin lo yin kan ji yo e bon filo do menji tutu o me mi so anda aja ton ji aja nu kon ton we no menji a vo sun we mem yo na bi o e tin si an satan ton go gbe no e lo ro communication faite de conseil pratique ne podo o maintien du corps ne payo e adon mi we ndo meji an do hosin hosin mi do o de si pon nu mi do de mi an no gbenu gbo mi de su mi kan mi asa lo mi ton lo do blona mera si nu jodu mbo han pa sa mi ton do te o hosin mi ton an te ngbe ju mera ho serge patrick si fo e do podo a han vu ton le pon e mon do ali mon ko ton le yo e adon ho do o fi mon ko ton mi a pa ko go we ndo meji a ho su zan gbe su mi we na bi o e tin si an santa izen go gbe yo a le tin mi do nu menu mi a tin do nu ti mi mo rein o recette proposée nwe nu le lo bo e na ko le lo ko ko mi ton me ji lo je lo je lo no ti lo je lo je lo ro ti yo ana mi mo je me ton te ngbe ju be kan zo mi ano kan ti bo kon si ano dagbe a pa hwe atongo we ndo me ji o si gbe sun e me mi ona bi o ti me a vo sun san san ton ten wi gogbe e lo conseil découverte a le tekon lo le plan nde nde mi nu gbo bo ran di we ha mi ti te ngbe ton mi na tun bo nwe mi ma ko bon la a le mo ko ton ji pon yo mi amo nu nele bi hui dan dan dan bo me aho o sinfo edo ero po jan tepo lo no mo ko ton kon lo na mo je meton mi de ti e do mo mi na kan bi o mi de ro ji fiter bu no e ka jan mo ko ton blo gbere ji mi na tu yero me ji fi lo ro centre paul sisé ku ton fi e we nu mo ko ton na zian ke dire alo kan di te mi ka hu lo nu do me ji mi se ro nu ne ton mi aho 01 66 46 06 82 do 01 66 46 06 82 bon et voyez Sakari.
0: Ado ben si vous avez fait ton compte en soi vous pas lobo et notre jour et le bonheur vous n'avez rien de voir do et compla au calin ta dire coucou ici à l'écho quand il faut et le matin t'as la bête de voir à sortir y aura un peu et bon titre mettant et à soliéji le bonheur ton pevu e iwe ma home e kpodo e ma iwe ma home ale e pan bana nuyen do akpa kwe e neon ton kwe vu do kpodo kpo a faton e igbe o e chado a li mon koton ho mi do nado besin kwe a foton kwanton so i kwe kpan lo bo ka yin benen vi nwe kon kwa la kan li yin ye do nado kon me tome mi ka yin kwe to bo an kuro ti tome e neon do to e da yin mi koto iwa me on ko besin asan kon kon e ne ko bo na foro e kwe tin do kanton a tari men a reon anaka a te e ton di a son lo po o www.sika.anp.obj ana to yin ko to iwe ame a ka le voy to pon la zoaten lo bo kan pa ko yo do ulpe bio ulpa a kan bio e an tre ali no bo ye tere na khle le a reon ana to yin ko to iwe ame bura si ho inu mo ko ton sin le du to gun e do mi ma lon lo bonu nu da gbe le ko ton e wa ite do propo mi ton le o
1: e ma kan wa ye mi kan tun lo mi ji to kuno pele lo ko no won ru po fi o mi a so ko le ru propo mi ton sia

we gbenye ndo ko na fi wisdom one ni do ndo ko na agrawente agrawo wa yera mini tombo to mi tombo mini sebo to mi sebo yera waka jeun to ka jeun na mini nu akun kesi le ko kote tonto heavy to ba be no ale ye to kan ri mi tonto bo pa pa ba na kan mini no lo boy tonto pa pa okuto nu mi wa